dañi allazina ñoo ñi nga xamni sadaqu deggu nañu ñi ñoo deggu wa ulaika ñi hum ñom dong nak al muttaqun ñoo ragal yalla ñi dong ragal yalla kon boy laaj ko ragal yalla moy ko jikko yi mi nek ci yow ko ko ragal yalla ulaika allazina sadaqu wa ulaikum al muttaqun wallahi ñi ñoo ragal yalla ñi rek degg mu ñew ci benen atté waxna la bi yalla neppé ci xulo yi mom légui tabarakallah day ñew nak ci luy défar société bi waaw mu ñew ci al qisas qisas moy koray lañ la ray qisas moy ku nagg bakkan ñu jàmbaru ñu nagg sa bakkan qisas moy ku tëj auto jàmbur nañ ko sa auto loolu lay qisas maanaam loo def nañ la ko def loolu mooy qisas yàlla moo ko naganal tëral ko waaw am na réew moo xam ne boo fa defee accident mukk auto jàmbur ngeen tolloo auto nga toj bëtam te sa bos tuju dañ yu nekk sa bos rek leeral ko acc dem leen amul ay assurance ak ci yooyu déedéet dañu nekk basam weel rek ne la acc dem leen waaw boo fa ne ku mu ak nit mbëkk ko ñu wàññi say point bu fekkee diwul ñu wàññi say point ci sa perm bu point yi jeexee du am permis mukk du do dawal parce que mënoo dawal mu tax yow moom permis dafa yomb lool waaye boo ko ñàkkee tàkk nga qisas yalla ne ya ayuha allazina amanu yin gam kutiba alaykum faratal nañ ci yeen al qisas fayu fil qatl ci gray al hurr gor gu raye ci gor bil hurr nañ ko ray al hurr bil hurr gor gu ray gor nañ ko ray gor gu ray gor nañ ko ray koray daal nañ la rey am nañu nag boo leen reyee du la rey moo tax mu tàmbalee foofu wala abudu jaam bu rey jaam ni moom bil abdi jaam a koy fay nañ ko rey wal unfa jigéen bu rey jigéen ni moom bil unfa ñu rey ko mu def nag gor gu rey jaam jigéen ju rey góor ak yu demee ni que yooyu ulama yi nee ne ànd ak nafsa bi nafsi mooy ñëw rek la ko ku rey rek nañ la rey ku rey rek nañ la rey ba mu des ku rey jabaram ak maa doomam ku rey sa jabar kenn du la rey ci lislaam ku rey sa doom kenn du la rey ku xaañ nit kenn du ko fayule ab xaañ boo xaañee nit duñu la xaañ ndax deru bopp la ñëpp di tolloo wut dafa am loo xam ne naasiyatun kaasiba lan yor am ñoo xam ne yoru ñu naasiyatun kaasiba naasiya saadixa lan yor naasiya kaasiba ku ko yor bu lay xaañ ngay dee mooy deru ay foo nga xam ne moo ëmb yuqu yur ci ñëpp tolloo ko ba tax ci wàllu xaañ boo xaañee duñ la xaañ waaw waaye boo fuqee bët dañuy fuq sa bët boo ko jamee paaka ci fu amul yax dañ fay roog paaka bi ba na mu toll ñu teg la ko wut fu mu yem daaj ko ca ba mu toll foofu ñu bàyyi la ku ne faji ci koy fay kenn du fi jamaatee paaka kenn du fi jam kenn waaw bu fekkee ne nag da ngaa xaañ waa ji moom dañ lay joxeeloo juróom fukki gilem wala juróomi gilem dañ lay joxee la ay gëlëm waaye kenn du la xaañ ndax mën ngaa dee kon kutiba alaykum al qisas fi al qatla al xurru bil xurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa fa man ufiya lahu koo xam ne dañ koo baal min axihi ci mbokkam mum rey